Arşim aman ehtiyatımızın kahtıl marra şovay maşına asıl bir jangarlaş mutluyum. Амга жога сатил чигжи алхос өбүр төмшө төмжи алтын сайхан жоожи юмшу амд дара тартар гинжи. Жа шинган эрдин амга агдык шин шитне тотын тартар гинжи сарын нарын гелган бөлін маңлы дырын тулбал чигжи. Шандыс торгу бүр бүл жолма шилин авча дурими чигжи сейхаллами ачин шинга чашангара жамна тумжи. Одон дарга морол гүшин бомбус бомбус алхатын же бохын өмірі дұрсылама бон тез солға түнгүл жүнгі. Басылын тетін тек үйге тік үрүтін сейхи шамнар гүшин бақши хамғыла дей үнтетін тек үне далда дей. Үнітін орнар күтілін шо, үргі мүрнар кәсірем шо, ешін күрні үңір шимо, үлдіме ептіл қарды үйін Қалин осы одың емі, ұры дақты олдың емі, ұңғат басын жүзірдің емі. Асын қажыр үрхейін үйді арбын емін, ағой тейім шу, ағой әвалға шүтірді емі. Ергу мүрні бұқтық, тәрі мұттығылан бол хоран, айуыл бұқты лейс ұғын, бұқта әрін үргіт башатын ғамылғар, ерхін тұрғын бұлғын Үтгөн холлос ерсі ем, үнілгән ер толсы ем, үлгірін тенгім босы емді, үчілгөді